0: katra dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Radio SVH LV.

Шумова вода. Радио СВХ.

mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Tāpēc turpinu darīt, pat kad nav vizējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu sapņot, kad ir viss, ko es gribēju. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu strādāt, nebūs laika svinēt.

Notis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: Parādi, kas tev tur zvanā?
1: Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: radio SVA LV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā.

Bet ja es paklūpēju, tu piepacel pat man un atceries, ka nauda ir tikai papīrs, jā, bet fakti ir neatsveram. Vēl lūdzu neizslēdz gaismu, vēl nedodies prom, vientulība lēnām piezogās šņaudz un beigās.

Radio, kaj smo, kaj noče, da.

0: pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.

Tauta taimala, vai ilgi elpustaa?

Radio SWH LV.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

Paša Slovākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: labākās
1: pašu radītās dziesmas.
0: Pašu radītās dziesmas.
1: Radio SVH.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Nogāš, tās tam jau beigas, viņa vēl smaida, bāzams pie tējas, klusējam, abi bija skūpstus trepēm, dūmo

0: precīza laika paziņojums kopā ar Dreamy. Numur viens prēmijam robotu putekļu sūcēju zīmols pasaulē. All dreams in one Dreamy.
1: 7:21 minūte.
2: Jau sen plāno iegādāties robotu putekļu sūcēju Fēnu.

0: ir 1099 eiro Dreamy rokas putekļu sūcēji. Nepalaid garām iespēju iepirkties mūsu veikalā Rīgā Marijas ielā 2A un saņemt vērtīgu papildinājumu savām mājām.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Radio SVHLV.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Jā, kas zvana?
1: Kas man zvana?
0: Citi zēni.
1: Nu, kas tam man?
0: Kur tu kavējies?
1: Es neklējies, es klausos.

0: SRH LD.
1: Labrīt! Mans vārds ir Viktors Puntovskis, un tu klausies Radio SRH LV.

Pamodas jau esmu. Iztaipījusies arī. Ieslēdz radio SVHLB un drīz laižu streni. Pag, tēlīni jau bot. Jauku dienu kopā ar radio SVHLB.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
2: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 € mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
3: Sky & More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky & More. Duntas ielā 19.
4: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
5: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 15. augusta. Burkāni 1 kg 49 centi, laša fileja ar ādu 1 kg 11,99, mitrās salvetes uzkopšanai dažādi veidi ar Lidl Plus 1,89 €. Lidl ir vērtīgi!
6: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidei. Tiešraidi skaties Bazara 0.live.
7: Hei, čau, te laikas un tu klausies Radio SVH LB.

0: Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Sveicāti! Es esmu Žoržs Siksni.
3: Mana pirmā
2: skan. Jūs klausieties Radio SVH LV.

0: Labrīt!
1: Kurš putni iš agricējas agri visas izmasīja?
0: Rīgas modas, un šis ir radio
2: SVH LV.

0: Šovasar Jipmāru pīta kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Ieja no 18:00. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jipmāru pīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
1: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
2: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi Motors jaunais Hyundai Tucson par neticamu cenu – tikai 29,499 eiro. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres, hronisks smaids pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Hyundai Tucson testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
3: Latvija spēlē, Latvija atbalsta. 16. augustā Latvijas sieviešu volejbola izlase aizvedīs pārbaudes spēli pret Horvātiju. Pēdējo pārbaudes spēli pirms Eiropas čempionāta. Spēles sākums 19:00. Komandas sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes biļešuparadīze.lv. Nāc uz spēli un parādi, ko nozīmē Latvijas spēks tribīnēs. Latvijas sieviešu izlases ģenerālsponsors Latvijas gāze.
4: Hei, labrīt! Šeit Mārtiņš Šeskas. Šeit. No rīta braucot mašīnā, es klausos radio SVHLV.

0: Redzes festivāls Visionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
1: Sāc klasi augstāka Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg ar Lidl Plus eiro 77, skābais krējums 450 gramu ar Lidl Plus eiro 49, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Pacel savu balsi! Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt, bet mūs nav tik viegli apklusināt. Aicinām tevi pacelt savu balsi. Sūti atbalsta audio ziņu biedrībai sociālajos medijos vai uz tālruņa numuru 224.

0: Zemes sārdzē nav tikai dienests. Tā ir izvēle būt gatavam aizstāvēt savu valsti. Ko nozīmē būt zemes sargam mūsdienu Latvijā? No 2. līdz 16. augustam, svētdienās pēc 2012. rubrikā Zemes sardzē 35, sarunāsimies ar zemes sardzes pārstāvjiem par dienesta ikdienu, patriotismu un izvēli sargāt savu valsti. Klausies radio SVH LV un skaties radio SVH TV. Mana Latvija, mana atbildība. Zemes sardzē 35.
1: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV. Rīta cēliens tipu tapu, dienas gaitas tapu tipu. Tipu tapu, klausies labvēlīgo tipu. Un

Hey, čau, tu Medi Blauk, tu klausies Radio SVH LV.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda. Lidl klientu favorīti, iecienītākie laika gaitā pārbaudītie un atzītie piedāvājumi no ceturtdienas Lidl veikalos ar akumulātoru darbināma urbmašīnas krūgriezis 36 eiro, karstā gaisa grills 22 eiro, plaukstas locītavas asinsspiediena mērītājs 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4 eiro un 10 centiem. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi zīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
3: Pacel savu balsi! Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt, bet mūs nav tik viegli apklusināt. Aicinām tevi pacelt savu balsi! Sūti atbalsta audio ziņu biedrībai sociālajos medijos vai uz tālruņa numuru 2248.

0: Zemes sārdzē nav tikai dienests. Tā ir izvēle būt gatavam aizstāvēt savu valsti. Ko nozīmē būt zemes sargam mūsdienu Latvijā? No 2. Līdz 16. augustam, svētdienās pēc 2012. rubrikā Zemes sardzē 35 sarunāsimies ar zemes sardzes pārstāvjiem par dienesta ikdienu, patriotismu un izvēli sargāt savu valsti. Klausies radio SVH LV un skaties radio SVH TV. Mana Latvija, mana atbildība. Zemes sardzē 35.
1: Čau, te Aivī.
2: Un Rebeka.
1: Šis ir Radio SVH LV.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar Dreamy. Numur viens prēmijam robotu putekļu sūcēju zīmols pasaulē. All dreams in one Dreamy.
1: Pareizs laiks – 9:20.
2: Jau sen plāno iegādāties robotu putekļu sūcēju, fēnu vai citu satīves tehniku. Tagad ir īstais laiks, jo lielāki pirkumi ir pelnījuši lielākus pārsteigumus.

0: pirkumiem virs 1099 eiro Dreamy rokas putekļu sūcēji. Nepalaid garām iespēju iepirkties mūsu veikalā Rīgā Marijas ielā 2A un saņemt vērtīgu papildinājumu savām mājām.
1: Radio SVA LV. Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas.
1: Latviešu valodā.
3: Hei, te grupa Jūt.
4: Jūt.
3: Un tu klausies Radio SVH LV.

0: Sveiciens no Radio SVH labo vārdu telefona būdiņas.
1: Mēs vēlamies nodot sveicienu ikvienam.
2: Sveicinu.
1: Jā, lai viss izdodas un jūs tiecaties tikai uz priekšu un neskatāties uz...
2: Negatīvu, tikai uz pozitīvu.
1: Jā. Pat ja ir pozitīvais un negatīvais, skatoties tikai pozitīvā. Un tiešties, pēc tā, ko es ļoti vēlties un neapstājieties.
3: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
3: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu.
0: Ierunā savus labos vārdus.
3: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo.
4: Labrīt, Dedons. Un šis ir Radio SVH.

0: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
1: Nu, UFO jau ir, nu, ir, nu tur ir skaidrs, tu uz viņu pastēsi, ir skaidrs, kas viņš ir.
2: UFO, ja nemaldos pēc horoskopa, ir viena no 12 zīmēm, bet uz aci nevar pateikt kaut kas apaļš.
3: Pateic vienu, UFO, 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrādi, kurā nebūs jāstāv. Jā!
0: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
4: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
5: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
6: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
7: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdīs sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl

0: jāmeklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļās Sky & Moe Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50% atlaide. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam. Izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids, Sky & Moe, Duntas ielā 19.
2: Pēc veiksmīgas debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta izdegšana. Ceļojošā izstāde no 7. Līdz 27. Augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par izdegšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10. Līdz 20. Vairāk informācijas izdegšana.lv.
3: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88 77.
4: Čau! Čau! Šeit Aimīn Lab. Šis ir Radio SVH LV. Wow.

Čau, dārgais klausītāji! Te reperis Zēģis. Tu klausies Radio SVH LV. Tas nav viss. Ir vēl. SVH.

0: Komercijas Rimi e-veikalā līdz 31. augustam reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metālu žitolmetā.
4: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
5: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
6: Tas ir tāds patīkams kungs ar atslēgu kaklā.
7: UFO ir sava veida tāds kā simbols, varētu pat teikt, ka totēms. Bet ja būtu?
8: Pateic vienu! Jubilējas izrāde UFO 60 no Krāsas jau no 19. septembra visā Latvijā.
5: Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Rādio SVH LV un Rādio SVH TV.
9: Čau!
10: Es nezinu,

0: 8 no rīta sākas darbs. Pirmās darba dienas bez sīdarbs. Klausīties radio SVHLV, tas tavs darbs, tā saka citzēni.
1: Oh, yeah.

0: samazinām gaļas produktu cenas. Veikalos Lidl no pirmdienas karsti kūpināts cūgaļas bekonš šķēlēs 100 gramu 95 centi. Cūgaļas desiņas 400 gramu eiro 99. Vārītā desa ar speķi 600 gramu 2,99. Lidl ir vērtīgi.
1: Sky & More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky & More, Duntas ielā 19.
2: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krause, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst Rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
3: Zemes sardze nav tikai dienests. Tā ir izvēle būt gatavam aizstāvēt savu valsti. Ko nozīmē būt zemes sargam mūsdien Latvijā? No 2. līdz 16. augustam, svētdienās pēc pulksten 12. rubrikā Zemes sardzē 35. sarunāsimies ar zemes sardzes pārstāvjiem par dienesta ikdienu, patriotismu un izvēli sargāt savu valsti. Klausies Radio SVH LV un skaties Radio SVH TV. Mana Latvija, mana atbildība. Zemes sardzē 35.
4: Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
5: Čau! Mēs esam grupa Prāts Vētra. Jūs klausāties Radio

0: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši iztevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
2: Sāc klasi augstāk ar Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza!
3: Šovasar Jip Mārupīte kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Ieja no 18:00. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
4: Hei! Lai tev forša diena, to novēl Andris Bulis un tu.

Labdien, cienījamie klausītāji! Mans vārds ir Armands no Čikāgas piecīšiem. Čikāgā jūs klausaties Radio SDS.

kurā tere, un šis ir radio.

0: redakcijas laika paziņojums kopā ar Dreamy. Numur viens prēmijam robotu putekļu sūcēju zīmols pasaulē. All dreams in one Dreamy.
1: Pareizs laiks 11:13.
2: Jau sen plāno iegādāties robotu putekļu sūcēju, fēnu vai citu satīves tehniku. Tagad ir

0: 499 eiro un saņem kādu no Dreamy jaudīgajiem fēniem. Bet pirkumiem virs 1099 eiro Dreamy rokas putekļu sūcēji. Nepalaid garām iespēju iepirkties mūsu veikalā Rīgā Marijas ielā 2A un saņemt vērtīgu papildinājumu savām mājām.
1: Smalkas taktis. Mīļas notis.

0: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz stolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk stolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem. Metālūži stolmetā.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49. Saules puķu eļa 1 litrs, eiro 89. Pilnpiena biespiens 9%, 1 kilograms, 3,59. Lidl ir vērtīgi.
2: Tec veiksmīgas debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta izdegšana. Ceļojošā izstāde no 7. Līdz 27. Augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par izdegšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10. Līdz 20. Vairāk informācijas izdegšana.lv.
3: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
4: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
5: Saprotami un nepārprotami.
6: Labākās dziesmas
5: latviešu valodā. Radio SVH LV. Let's go!

ko stāstīsim, ir tāds. Kā saka, aktuāls pavisam noteikti. Un, diemžēl, nepārāk iepriecinošs. Tas var notikt ar jebkuru no mums. Ar tevi, ar mani un ar tevi arī. Bet nesatraucies. Tas nenotiks ne tagad, ne tūlīt. Un arī nerīt vai ne aizparīt.

Pat likās, ka nu tu esi apseglojis veiksmes zirgu. Beidzot nopirkt savu pirmo īsto auto, regulāri brauci atpūsties uz Turciju, uguņoja Tinderī un divas reizes pat bija tādās kā attiecībās. Un goda vārds, mēs negribam tevi baidīt. Tas tiešām nenotiks ne tagad, ne tūlīt, pasarg Dievs, ne jau rīt vai ne aizparīt.

0: Demakrē un mēs esam Duets Elpo.
1: Un tu klausies Radio SVH LV.

0: izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Latvija spēlē, Latvija atbalsta. 16. augustā Latvijas sieviešu volejbola izlase aizvadīs pārbaudes spēli pret Horvātiju. Pēdējo pārbaudes spēli pirms Eiropas čempionāta. Spēles sākums 2019. Komandu sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes biļešu paradīze.lv. Nāc uz spēli un parādi, ko nozīmē Latvijas spēks tribīnēs. Latvijas sieviešu izlases ģenerālsponsors Latvijas gāze.
2: Milwaukee Big Red Demo Tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
3: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krause, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst Rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
4: SVH. Tu VH. Mēs VH. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
5: Čau! Sēras Gulbis un tu klausies Radio SVH LV.

0: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
1: Reizes festivāls

Šodien mākoņi pa laikam aizseks sauli, dienā gaisa iesils līdz plus 22-26 grādiem, bet piekrastes rajonos būs nedaudz vēsāks, īslaicīgs lietus gaidāms vietām valsts austrumos putīs lēns līdz mērens dienvidrietum rietum vēž. Galvaspilsētā mākoņu daudzums būs mainīgs dienas pirmajā pusē iespējams neliels lietus, putīs lēns līdz mērens dienvidrietum vēž un gaisa iesils līdz plus 24-26 grādiem.

ar ziņām studijā Inese Vaikula. Labrīt! Latvijas basketbolisti vakar Rumānijā pirmo reizi triumfēja Eiropas U16 čempionātā. Finālā Latvija ar 75-69 pārspēja vienaudžus no Francijas, noslēdzot turnīru bez zaudējumiem. Latvijas izlases rindās rezultatīvākais ar 22 punktiem un 13 atlēkušiem bumbām bija Benjamins Jānis Beruē. Markus Jahovičs maču noslēdz ar 15 punktiem un 8 bumbām zem groza, Markus Aleksandrovs ar 16 punktiem, bet Matīs Spreimanis guva vēl 10. Par visa turnīra vērtīgāko spēlētāju jeb MVP tika atzīts Benjamins Jānis Beruē un simboliskajā izlasē iekļauts vēl viens Latvijas izlases spēlētājs Markus Jahovičs. Latvijas sportists Patriks Gailums vakar Birmingemā Eiropas vieglatlētikas čempionātā šķēpmešanā izcīnīja bronzas godalgu. Pirmajā mēģinājumā Gailums raidīja šķēpu 70,9, otrajā 78,5, bet trešajā 82,9 metru attālumā. Galvaspilsētā šodien turpinās 825. Dzimšanas dienas svinības. Joprojām spēkā būtiski satiksmes ierobežojumi, slēgti 11. novembra krastmalu līdz pat pusnaktī. Savukārt Alberta un Antonijas ielas posmā no Dzirnavielas līdz Elizabetes ielai slēgta transporta līdzekļu satiksme, pārvēršot ielas par gājēju ielām. Esplanādē šodien līdz pēcpusdienai turpinās krasta mačs, un arī šodien pilsētas iedzīvotājiem viesi sabiedrisko transportu un autostāvvietas Rīgā var izmantot bez maksas. Aglonā noslēgušies vissvētākās jaunās Marijas debesīs uzņemšanas svinības, kuras apmeklēja vairāk nekā 14 tūkstoši cilvēku no Latvijas un ārvalstīm. Vakar Rīgas jūras līcī pie Jūrmalas vairāk simtu metru attālumā no krasta iekritis neliels lidaparāts. Informācija par negadījumu uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112 saņēmta ap pusdiviem dienā. Pašvaldības policijas darbinieki no ūdens izglāba vienu cilvēku un nogādāja viņu krastā ar ūdens motociklu palīdzību. Izglābtais nodots neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam. Glābēja ar laivu apsekoja avārijas vietu, vielu noplūdu vai cilvēku ūdenī netika konstatēti un glābēja palīdzību notikuma vietā vairs nebija nepieciešama. Spānijas iznīcinātājs, kas piedalās NATO gaisa telpas patrulēšanas misijā, šodien notriecis Rumānijas gaisa telpā ielidojušu dronu, tā ziņo Rumānijas aizsardzības ministrija. Drons bija ielidojis no Moldovas puses un 5:00 no rīta virs neapdzīvotas teritorijas to notrieca Spānijas iznīcinātājs F-18. Bet Itālijas policisti atraduši 3 gleznas, ko martā nozaga no Maņjāni Rokas fonda muzeja netālu no Pārmas, to autori ir Piers Augusts Renoirs, Pols Sezāns un Henri Matisse. Kopējā atrasto mākslas darbu vērtība pārsniedz 9 miljonus eiro, tā vēsta Reuters. Gleznas atrastas vien no aizdomās turmajiem mājā Pārmā, un aizdomās turmie ir 9 Moldovas pilsoņi, 5 no viņiem tur aizdomās par tiešu dalību zādzībā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikula.

0: Par mazām sirdīm, par mazām sirsniņām pārvērtīsies arī ļoti daudz, kas šodien šajā svētdienā, 16. augusts, un prieks būt šeit radio SVH LV studijā, un šīs tuvākās trīs stundas pavadīta ar mūsu klausītājiem un arī skatītājiem kopā.
1: Saulaini, saulaini ar Diānu Sauli.
0: Jāteic, arī šoreiz ir tā mazliet labā nozīmē dīvainā sajūta būt šeit svētdienā, vasarīgi saulainajā svētdienā, un pie tam ņemot vērā visus tos pasākumus, kas ir jau pēc fakta notikuši bijuši šajā nedēļas nogalē, gan piekdien, gan vakardien, gan arī turpinās šajā svētdienā. Man jāsaka, ka pats galvenais uzdevums personīgi no manas puses ir paspēt tiešām visām šīm lietām kaut vai mazliet un tomēr pieskarties kādu tādu nelielu atskatu uz to, kā ir bijis tur un kā turpināsies arī tie notikumi, kas vēl arī tieši paralēli svētdienas ēteram notiek. Es jau domāju, ka jūs saprotat. Tas ir gan krastu mači, kas vēl joprojām šodien turpinās, un par tiem rezultātiem, par tām sportiskām aktivitātēm un sasniegumiem mēs noteikti tiešām detalizēti šodien runāsim. Un, protams, pāri visam ir galvenie svētki, jo tieši šajā nedēļas nogalē Latvijas galvaspilsēta Rīga svin savu dzimšanas dienu, kods tā saucamais 825. Daudz ir iegaumējuši tieši šos ciparus, un tas ir ļoti labi. Un, protams, arī tik aktīva, kā bija vakardiena, sestdiena, 15. augusts. Sen kaut kas tāds nav bijis.

0: Uzvara Rīgu kods 8-2-5. Tā ir svētku programma, kas 11. novembra Krasmalā. Vakardien, sestdienā, 15. augustā sākās jau pulksten 13. Ar svētku ieskaņu, radošām darbnīcām, ar ļoti smalkiem, es teiktu, gastronomiskiem piedzīvojumiem taiskaitā. Nu, un, protams, arī laiks, kas arī vakardien mūs lutināja ar ļoti vasarīgu reizēm, es pateiktu tādu karstu sutīgu laiku, lai gan, protams, ņemot vērā datumu kalendārā, un mēs esam jau šī pēdējā noslēdzošā vasaras mēneša vidū, tad attiecīgi arī tik jauks un patīkams vasarīgs laiks ir kā dievdota dāvana, un it īpaši Latvijas galvaspilsētas svētkos tas patiesi bija ļoti, ļoti zīmīgi. Un, protams, jāteic arī par to iespaidīgo gaismas lāzeru šovu, kas priecē visus rīdziniekus, visus pilsētas viesus Rīgas svētkos, un lūka ar to arī dzen vakardien. Sestdienas vakarā Rīgas svētku kulminācija noslēdzās ar gaismu un lāzeru šovu, ko piedzīvoja Rīgas svētku apmeklētāji. Virs Daugavas bija izvietot simtiem lāzeru staru, trīs ūdens ekrāni, muzikālais pavadījums un arī īpaši šim vakaram radīts video, kas tādā kā tematiskā noskaņā arī turpināja lielu koncertā iesākto stāstu par Rīgu.
1: Parasti gaismu, lai būtu normā. Divas branšas jau vienā komandā. Cidra zīles acis pilti, bondi mati. Nāk vai nenāk pie manis, domā pati.

0: protams, arī svarīga aktualitāte, kas notiks arī šodien šajā svētdienā dienas ētera laikā. Tas notiks šī ētera trešajā, tā teikt, noslēdzošajā fāzē. Mēs turpinām zemesargu rubriku un attiecīgi arī šajā brīnišķīgajā saulēnajā svētdienā pie manis būs viesis un mēs runāsim par un ap šo svarīgo lietu.
1: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Šodien tikai piekrastes rajonos ir mazliet vēsāks un ielūkojoties, cik tad grādi Rīgā ir pulksten 12 un 20 minūtes plus 22 plus 23 grādi. Un vispār Latvijā šodien mākoņi ik pa laikam aizsad saulīti, tomēr laiks vēl joprojām vasarīgs plus 22 plus 26 grādi. Un tās prognozes par to, ka no rīta Rīgā varēja būt ļoti neliels īslaicīgs lietas. Es nezinu, es personīgi nepiedzīvoju, ja nu jūs tad ziņojat, lai gan kāda tam tagad ir tā nozīme, vairs nekāda.
1: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
2: Daudz laimes dāvim būtmanim savā 18. Dzimšanas dienā.
3: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
1: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
3: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
1: Ierunā savus labos vārdus.
3: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
1: Lai labais vairo labo!
4: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļās Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%, bet rotaļlietām 50% atlaida. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids Sky & More Duntas ielā 19.
5: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 15. Augusta. Burkāni 1 kg 49 centi, laša fileja ar ādu 1 kg 11,99, mitrās salvetes uzkopšanai dažādi veidi ar Lidl Plus 1,89 €. Lidl ir vērtīgi.
6: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
7: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt, bet mūs nav tik viegli apklusināt. Aicinām tevi pacelt savu balsi. Sūti atbalsta audio ziņu biedrībai sociālajos medijos vai uz tālruņa numuru 2.

0: patiesībā tie krāstumāču rezultāti ļoti, ļoti strauji mainās un turpinās visa arī šodien. Ap pulksteni 15. Laikam uzzināms rezultāts. Un vakara, protams, 15. Augusta sestdiena, tad lūk vakardiena 17. Jau pēc kārtas krāstumāči bija tika svinīgi atklāts un lūk šī sportiskā aktivitāte vēl līdz pat šim brīdim turpinās.
1: Saulēnais ēters ar Diānu Sauli.

Un, lai arī Rīgas dzimšanas dienā ir jau pēc fakta noslēgusies ar iespaidīgu šo Daugavas ūdiņos un ar daudzām citām aktivitātēm, kas sākās patiesībā ne tikai piekdienas vakarā, ne tikai turpinājās un savu kulminācijas brīdi piedzīvoja vakardien, bet patiesībā mēs ļoti labi zinām, ka augusts jau no pašiem pirmsākumiem tika definēts kā Rīgas mēnesis un viss cauri šim vasaras mēnesim arī vīstā Rīgas svētku, Rīgas dzimšanas dienas tematika. Pirms šova vakar Krasmalā uzstājās, es centīšos aptvert nevis neiespējamo, bet tiešām uzskaitīt maksimāli daudz. Un tātad gan tautas mūzikas grupa Auļi, gan Atvara. Starp citu, jā, tūlīt pat arī Atvaru dzirdēsim radio SVH LV Viļņos. Grupa Citi Zēni, Ozols, mūzikas grupa Alejas, grupa Sudden Lights. Vakara koncerta programmā Mane partitūra Rīga uzstājās Šipsī, Andrejs Reinis, Zitmanis, Jānis Aišpurs, Aija Andrejeva, Jurģis Namais un iespējams vēl ļoti daudzi citi, kurus šobrīd nevarēšu uzskaitīt, bet tā noteikti bija. Nu, lūk, Atvara arī turpinājumā pie manis stveries. Pulkstens ir 12:29.

0: Radio SVH LV. Savējies sapratīs.
1: Radio SVH LV. Un, protams, kā vēl viens notikums, kas piesaistīja ļoti lielu uzmanību. Tūkstošiem skatītāju vakar Rīgas dzimšanas dienā piepildīja eksporta ielu, kas uz gandrīz divām stundām pārtapa par motorsporta šovu skatuvi un iespaidīgi dzinēja rūkoņu riepu dūmu un skatītāju ovāciju pavadībā. Cits pēc cita norisinājās Red Bull Racing, F1 formulas, drifta rallija, Austrālijas superkārs, Dienvidā Afrikas spīni un motoru akrobātikas parauga demonstrējumi, kas tiešām piepildīja Lūka eksporta ielu un saviļņoja ļoti daudzas, jo patiesībā, cik es prasīju apkārtējos, kad interesējos par to, kas tad ir tā lieta un tieši tas pieturas punkts Rīgas svētku programmā, kur noteikti gribas apmeklēt, būt tajā brīdī klāt un savām acīm redzēt, tad Lūk, jā, protams, arī šis te notikums bija viens no tādiem populārākajiem, ko visi atzīmēja, kā interesantu esam. Un jau pēc fakta arī Dzene soc tīklos dalījās ar saviem iemūžinātiem foto, video un tā tālāk. Nu, patiesībā tas, kas vakardiena notika, gan Krasmalā, gan arī citos Rīgas nostūros, un patiesībā notika jau arī. Lūk, tad daudziem raisīju šo svētku sajūtu un jāatzīmē, kā pēc daudzu ilgu gadu pārtraukumu, tad, nu, lūk, arī vakar noslēgumā varēja to lāzeršovu un ne tikai izbaudīt visi klātesošie. Starp citu, šodien braucot uz Radio SVH LV studiju, protams, nevarēja nepievērst uzmanību tam, ka nu, šodien vismaz tajā brīdī vēl ielas bija ļoti mierīgas, šī pēc svētku sajūta, kuru parasti pārņem, tad, kad apzinies to, aha, vakardiena mums pilnu programmu pavadīt, tad šodien mazliet lēnākos tempos, cik nu tas ir iespējams. Ķiģelis, tā ir vasarā.

0: Agrāk vai vēlāk, protams, vasara teiks mums atā, atā, un tad nāks siltais saulainais rudens. Tā vismaz man gribas cerēt uz to. Vasaras svētki, Rīgas svētki, tas turpinās, un daudzveidīgā programma ir iespējama vēl ne tikai šodien, bet patiesībā vēl atlikušajā augusta daļā. Vēsturisks mirklis, kas tika piedzīvots vakaru, un pateicoties taiskaitā arī Radio SVH soctīkliem, un ņemot vērā to, ka arī Radio SVH turpat Rīgas centrā esplanādē ir ar izbraukumu studiju, un tad ļoti daudziem tā mirkļa svarīgiem notikumiem mēs varējām sekot līdzi, esot tur uz vietas. Saulēns sveiciens kolēģiem, kas vakar dienu izbraukumu studijā darbojās Aleks Vilciņš, Madara Kivkucāne un visi viesi, kas ik pa laikam apmeklēja mūsu radio studiju un arī dzene runāja, stāstīja un dalījās ar savām emocijām, gan saistībā ar to, kas tajā brīdī notika, gan arī vispār, un, protams, arī sveicieni visiem sportiskajiem. Un vēsturisks mirklis tieši sporta ziņā tika piedzīvots vakarā, kad visi kopā vēroja Lūka šo iznākumu Latvijas U16 vīriešu basketbola izlase Rumānijā vakardien 15. augustā Eiropas čempionāta fināla mačā pārspēja Franciju un izcīnīja zeltu. Jauns ieraksts Latvijas basketbola vēsturē, un šodien jau komanda atgriežas mājās, to arī sagaida fanu pūlis, ir iespēja aprunāties, ir iespēja uzdot jautājumus, ir iespēja nofotografēties, ir iespēja vienkārši dalīt šīs emocijas, un tiešām lūk šīs notikums kārtēju reizi tiek ierakstīts Latvijas sporta vēsturē.
1: Radio SVH LV.
2: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Marmara par to, ja skumta dzem palmas, bet patiesībā, manuprāt, skumta šodien aizliegts devīze šai svētdienai. Un 16. augusts ir pat ļoti nemanot, bet atnācis, lai tad visiem laba šī diena.
1: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastajelā 5.
2: Škoda. Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, €49. Saules puķu eļļa 1 litrs, €89. Pilnpiena biezpiens 9%, 1 kg, 3,59. Lidl ir vērtīgi.
3: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies!

0: Mums vēl meklē gada nogales īsto vakaru. Ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: daudziem vakardien bija pārņemti ar šo misiju paspēt daudz maksimāli izbaudīt Rīgas svētku programmu, visas lietas muzikāli, kulturāli atraktīvās, kas tika sagatavotas Rīgas dzimšanas dienai par godu un koci 825. Gods un koci, lūk tā. Tad mazliet nostāk no paša Rīgas centra, nu jūs jau zināt Daugavas stadionā, kas norisinājās vakardien. Ļoti daudziem ilgi gaidītais koncerts, kura zem klājas debes vairākus tūkstošu klausītāju priecēja Dons koncertā, kurā izskanēja gan mūziķa lielākie hiti, kā arī jaunā šovasar izdotā albuma Tuvums dziesmas.
1: Saulīte spīd. Radio SVH LV Diena saulē.
0: Dziesma, kuras dēļ arī ļoti daudzi nāca uz koncertu. Un, protams, ne tikai šīs dziesmas, bet vispār koncerta laikā piedzīvoja ļoti jaukas emocijas. Bet, nu, tuvums mēs klausāmies tagad. Yeah.

labu ziņu saņēmu. Starp citu, šodien vēl nevienreiz neesmu atgādinājusi. Numurs saziņai. Radio SVH LV studijā 286 00900.

roka pēc vakardienas koncerta, pēc šīs dziesmas. Arī mani ierakstiet Dona fanu pulkā. Taustums, tas ir mans zelts dziesmas centrālais vēstījums. Un tiešām skaisti, varbūt pat vārdos neizsakām, skaisti bija vakar.

Jā, ne tev, ne man nav bail, tad būtībā viss ir kārtībā. Proti, tāpat kārtība ir arī ar laikapstākļiem šodien. Šajā svētdienā 16. augusts mazliet vēsāk, kā bija vakardien. Piekritīsiet vietām līdz plus 30 grādiem un varbūt pat mazliet pāri šai atzīmē. Šodien Latvijā no plus 22 līdz plus 26. Ik pa laikam mākoņa aizsedz sauli un tomēr ir vasarīgs silts un arī gana saulains šim laikam. Piekrastes rajonos tur nedaudz vēsāks un lēns līdz mērens dienvidrietumu rietumu vējš. Piekrastes rajonos mazliet varbūt brāzmaināks. Galvaspilsētā mainīgs mākoņu daudzums un Rīgā šodien līdz plus 24, plus 25 grādiem.

izskaņā radio SVHLV ēterā Zigfrīds Muktu Pāvils un mirušais gadsimts. Mēs jau tuvojamies nākamai dienas ētera stundai, svētdienas ētera stundai. Un būs gan kultūras un citu lietu vietu pasākumu apskats nākamajā stundā. Atgādināšu arī to, ka arī šodien mēs turpināsim zemesargu rubriku. Tas viss turpinājumā tiekamies jau pēc maza brīža.

Nu, patiesībā, klausoties, mazliet skumji paliek, jo līdz skolas sākumam ir pavisam nekas palicis. 16. augusts ir šī diena svētdiena un ir manāms to, ka bērni, jaunieši steidz maksimāli izmantot vēl šīs atlikušās vasaras brīvlaika dienas. Pareizi dara. Esam jaunajā stundā 13 un 14. 4 minūtes.

Vau, nu, tikko apskatījām, arī ir pieejams video no tā, kā tad sapņu komanda ir atgriezusies un cik liels pūlis šos jauniešus ir sagaidījis. Un runa ir par to vēsturisko sporta notikumu, kas vakar diena, 15. augustā, tādā kā Rīgas svētku arī kulminācijas brīdī notika un kopistiski ļoti daudzi to visu vēroja uz lieliem ekrāniem. Taiskaitā arī konkrēta radio SVH kolektīva daļa, it īpaši tie, kas ir šīs stundas sportiskās un ne tikai svētku noskaņas stundas pavadījuši kopā ar visiem rīdziniekiem un pilsētas viesiem. Tad, nu, lūk, Rīga atgriezusies Latvijas U16 vīriešu basketbola izlase, kas vakar dienā triumfē Eiropas U16 čempionātā un ir atveduši uz mājām tādu kā dāvanu Rīgai dzimšanas dienā, protams, visai Latvijai. Tā ļoti simboliski es šobrīd saku, ka Rīgai zelta medaļas vēsturisks notikums sporta lapusēs ir kārtējo reizi piefiksēts, ierakstīts un tur arī uz mūžiem paliks. Līdz būs atkal jauni sasniegumi. Starp citu, jā, lūk, Gačo un šajā gadījumā tikai viņš, bet lielais koncerts, kas jau nākamajā sestdienā 22. augustā norisināsies Meža parka lielajā estrādē Mesa un Gačo liela koncerts.

0: zināt, kā parasti saka, tad, kad cilvēkam ir tā dzimšanas diena, tad cenšas novēlēt visu to labāko, visu to skaistāko, visu to pareizāko, tieši tam cilvēkam visu vajadzīgāko. Un, ja mēs runājam par Latvijas galvaspilsētas svētkiem, Rīgas svētki, kas tikko lielā tādā svētku programmā ir izskanējuši un arī ar savu kulmināciju vakardien 15. Augustā noslēgušies vēl joprojām, protams, papildinās internetā, soctīklos visa šī lieta ar jau jūsu personīgajiem individuālajiem video publikācijām, kā nu, caur jūsu prizmu tas tika skatīts, klausīts, arī dzēn izbaudīts. Un lūk, es domāju, mēs tikai nākamās nedēļas sākumā, tas ir jau rītdien starp citu, varēsim to lielo bildi salikt kopā no, šiem, no šīm mazām sastāvdaļām. Lūk, Rīgas dzimšanas diena, mēs sveicam Latvijas galvaspilsētu, novēlam visu to labāko un ņemot vērā, ka tas personīgais gads Rīgai tikko kā būs iesācies, nu, mēs katrs varam arī savu kaut kādu ārtevu tajā visā pielikt, nu kaut vai ar savu labo šajā gadījumā svētdienas garstāvoklim. Jā, jā, tu klausies un arī varbūt skaties, klausies Radio SVH LV, skaties Radio SVH TV, pulkstens rāda 13 un 13 minūtes un tas nebija tā domāts, lai mēs atkal visi varētu šajā brīdī kaut ko sev labvēlīgu ievēlēties.
1: Mājums visiem, mans vārds ir Andris, uzvārds ir Daugavičs. Un tu klausies Radio SVH LV.

0: redakcijas laika paziņojums kopā ar Dreamy. Numur viens prēmijam robotu putekļu sūcēju zīmols pasaulē. All dreams in one Dreamy.
1: Pareizs laiks 13:16 minūtes.
2: Jau sen plāno iegādāties robotu putekļu sūcēju, fēnu vai citu satīves tehniku. Tagad ir īstais laiks, jo lielāki pirkumi ir pelnījuši lielākus pārsteigumus. Tikai šomēnes Dreamy veikalā Rīgā Marijas ielā 2A īpaši vērtīga dāvana par pirkumu. Iepērcies virs 499 eiro un saņem kādu no Dreamy jaudīgajiem fēniem. Bet pirkumiem virs 1099 eiro Dreamy rokas putekļu sūcēju. Nepalaid garām iespēju iepirkties mūsu veikalā Rīgā Marijas ielā 2A un saņemt vērtīgu papildinājumu savā mājām.
0: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: zināt, kad dzird Miku Galvanovska balsi, tad uzreiz parādās tādas gan no vienas puses patriotiskas sajūtas, mazliet arī nostaļģiskas fakts. Un runājot par patriotiskām lietām, tad Lūka atgādino jau drīzumā. Šeit studijā būs viesis zemesardzes rubrika, kas ir aktuāla visu augusta mēnesi.
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Mākslas muzejs Zuzeum un Kamerorķestra Sinfonieta Rīga aicina uz vasaras vakara kamermūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertciklu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
3: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg ar Lidl Plus eiro 77, skābais krējums 450 g ar Lidl Plus eiro 49, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi.
4: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krause, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst Rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.

Daily bija vakar dienā arī tas lielais gods iesildīt, ieskandināt, iesākt Donna lielu koncertu. Tās laimīts mums vēl ir atlicis, runājot ne tikai par to ļoti īso vasaras periodu, bet vispār šajā 2026. gadā. Pēc skaita šī diena, 16. augusts, ir 228. un līdz ar to līdz šī gada beigām 137 dienas ir palikušas. Nu ir, vēl daudz ko varam paspēt. Diana Saulē. Šobrīd esam tieši svētdienas ētera vidusdaļā 13:30 minūtes. Turpinājumā citi zēni, lai skan Radio SVH LV ētera. Vakar skanēja arī liela koncertā par godu Rīgas svētkiem. Bet tagad par prieku mums visiem.

0: laiks noskaidrot, cik kuplā skaitā ir Astras un Astrīdas radio SVH LV klausītāju pulkā. Jājoties šodien, 16. augustā, Astras un Astrīdas vien vārda dienu. Sirsnīgi sveicam, nododam tos vissaulainākos un, proti, ne tikai Astrām, Astrīdām, bet arī visiem, kas šodien, 16. augustā, svin savu dzimšanas dienu.
1: Kās dziesmas latviešu valodā.
2: Latviešu valodā. Radio SVH LV.
3: Es atnāku, mēs apsēžamies, tu nopūties un saki.
4: Kā puķīti pa dambi, es gribu palaist saimu, ar mietu svārtu ziezīgi gribu iegrebt latju dainu. Es jau ceļos, jo manī kviec revolūcijā, bet roku man uz pleca liec un

0: paga, paga, necelies. Paga, paga, necelies. Paga, paga, necelies.
1: Tas ir Mikus Frišvelts un UFO. Mūsu darbīgais, enerģiskais radio SVH LV rīta kolēģis, kurš šobrīd augusta mēnesī kopā ar Fredi ir devies pelnītā atpūtā un tam dēļ ir neliels izmaiņas rīta ētera laikā, gan sākot no laika, no kura līdz kuram rīta ēters notiek darba dienās un šajā gadījumā augusta mēnesī, nu kad tad vēl, ja ne augusta mēnesī, nevis no pulksten 6 līdz 10, bet no pulksten 7 līdz pulksten 10 un šīs divas jau pēc faktā aizvadītās augusta nedēļas no rītiem Radio SVH LV darbojas Ieva Dzene ar ļoti saltiem, sportistkiem, ļoti erudītiem vīriešiem, kuri viņai palīdz meklēt vīru. Kā mēs zinām, jā, mūsu kolēģi Ieva Dzene ļoti grib iziet pie vīra un lūk, augusta mēnesis viņai ir kā platforma tam, lai smeltos dažādas atziņas, padomus, ko sniedz kolēģi, ar kuriem viņa dala rīta ēteru un arī šajā jaunajā darba nedēļā būs klāt kārtējais padomdevējs. Cilvēks, ar kuru šīs turpmākās 5 darba dienas ieviņa pavadīs rīta ēterā. Bet, nu, gan jau jūs paši zināt, ja nezināt, tad rītdien no 17:00 slēdzamies klāt Radio SVH LV ēteram. Skatāmies arī kādos konkrētos brīžos tieši raidē. Šobrīd arī, starp citu, tas ir iespējams un viena no aktuālākajām lietām. Jau pavisam drīz šeit studijā ieradīsies viešņa šajā gadījumā. Beidzot, lūk, par tām nopietnām patriotiskām zemessargu lietām mēs varēsim aprunāties ar dāmu un dzirdēt arī viņas viedokli, viņas vīziju un viņas pieredzi par to visu.

Ieva, ļoti noderīgas informācijas. Mums tūlīt pat būs arī jums nepieciešama. Turpinājumā dzirdēsim vasaras grūlu latgalīšu repu izpildījumā. Tas pēc maza brīža.

0: Prime. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Sky & More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky & More, Duntas ielā 19.
2: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
3: Tad veiksmīgas debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta izdegšana. Ceļojošā izstāde no 7. Līdz 27. Augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par izdegšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10. Līdz 20. Vairāk informācijas izdegšana.lv.
4: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Paskatīsiet, šī vasara mums tiešām visiem paliks atmiņā kādam ar viņu individuālajiem pasākumiem, notikumiem, kādam varbūt tieši ar Rīgas svētku programmu kulminācijas brīdī vakarpusē, kādam ar tiem sportiskajiem pasākumiem, notikumiem un sasniegumiem, kas ir ļoti svarīgi un šajā gadījumā vēl joprojām par to vēsturisko sporta sasniegumu, kas tika sasniegts vakardien, citu vārdu pagaidām nevaru piemeklēt. Mājās arī sagaidīt sapņu komanda Eiropas U16 čempioni basketbolā. Un tikko man arī atsūtīts foršu video, kur raksta mūsu klausītājs vai klausītāja, vēl neesmu izpētījusi, kur

20:49 minūtes, kas skana šobrīd radio SVH LV ēterā. Tā ir bukte un ārprāts. Ne tikai visādi ir vasarīga šī diena, arī temperatūra ziņā, tā izskaitā atgādināšu no plus 22 līdz plus 26 grādiem ir šodien 16. augustā, bet vēl pat arī Rīgas oficiālajā spēlvietā saglabājas silts ūdens pat plus 22 grādi.

Un šis ir tas retais gadījums, kad klausāmies vienu, skatāmies citu. Turpinājumā Tums redz, kā tu ar mani. Iespēja arī šīs noslēdzošās dziesmas pavadībā.

0: Un tā, draugi mīļie, nu pēc fakta par Rīgas svētkiem esam pār un daudz runājuši. Krastumači turpinās. Kas tad šogad būs uzvarētais? Labais vai kreisais? Intriga vēl joprojām tiek saglabāta. Jā, jā. Es to formulēšu šādi. Dona koncerts arī neliels apskats ir bijis. Ar to viss ir skaidrs. Protams, arī vēsturiskais basketbola U16 sasniegums un zelta medaļas. Nu, lūk, liekas, ka gandrīz jau viss arī pateikts, bet patiesībā tā nav. Jo viena no galvenajām augusta svētdienu dienas ētera sastāvdaļām vēl tikai priekšā.
1: Dienas ēterā Dianas saulē.
0: Jo augusts radio SVHLV un arī SVH TV ir zemesardz mēnesis, īpaša rubrika, kas veltīta patriotismam un arī Latvijas zemesardzē, kas šogad svin 35 gadu jubilē un jau pavisam drīz studijā būs viešņā.

Ar ko tad zīmīga bija šī aizvadītā nedēļa? Ja mēs tagad mazliet malā noliekam visu to svētku Rīgas sajūtu un pasākumus un koncertus, kas ik pa laikam īpaši vasaras periodā norisinās un, protams, arī šajā nedēļas noglē. Starp citu, mākslinieks, kuram šodien, šovakar Jūrmalā Dzintra koncerta zālē ir koncerts, to mēs dzirdēsim un paklausīsimies visi kopā šīs stundas noslēgumā. Bet par tiem notikumiem, ar ko iezīmējās aizvadītā nedēļa, protams, nedēļas vidus un saules aptumsums, kas bija daļēji vērojams arī Latvijā. Tad lūk skaistās fotogrāfijas, kas vēl joprojām turpina klejot internetā. Skaisti! Tikpat skaisti, cik ļoti sirds sadeg neparasti.

100% Lauris Reinings. Šovakar Lauri varēs satikt, varēs dzirdēt, varēs baudīt viņa daļu radi. Nu, jūs jau zināt, kur un cikos. Savag neparasti. Draugi, tiekamies nākamajā stundā. Zemesardzes rubrika būs līdz ar mums. Radio SVH LV un arī SVH televīzijā. Tiekamies!

0: Raimonda Paupe.
1: No joo, Agrāk to nemanī.
0: Radio SVH LV.
2: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 8877.

0: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda. Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza. Lidl veikalos XXL dienas no 13. augusta. Čedera sirs XXL 1 kg 8,99, lazaņa ar cūgaļu 1,15 kg 5,49, kakao batoniņi 8x30 g 2,29. Lidl XXL ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
2: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidei. Tiešraidi skaties bazara0.live.
3: Radio SVH LV.

0: Zināt, lai cik tas arī nebūtu no vienas puses varbūt pārsteidzoši, bet arī šī dziesma, ko izpilda tautu meitas, mēs dancosim, ir iekļauta tajā sarakstā, kas skaistās vienas no patriotiskākajām. Un tas ir arī manā listē saistībā ar Zemesardz rubriku, kurai mēs jau esam pietuvojušies un tūlīt pat arī sāksim mūsu šīsdienas sarunu ar brīnišķīgo viesi, kas jau šobrīd atrodas Radio SVH LV studijā. Un esam būsim ne tikai dzirdami, bet arī skatāmi SVH televīzijā. Pulkstens ir 14:18 minūtes. Tā ir svētdiena, 16. augusts.
1: Mana Latvija, mana atbildība. Ēterā īpašā rubrika Zemessardzei 35.
0: Jā, nu lūk, ielūkojos arī, kā mēs esam redzami. Tur šāds tāds lietas bija pagājušajā svētdienā. Šodien es ļoti sekošu līdzi, ne tikai tam, ko mēs runājam, bet arī kā mēs ar manu viešņu izskatāmies. Lai šis mazliet varbūt arī satraukums, lai gan runājot par Zemessardzi, liekas, ka visi cilvēki, kas ir Zemessardzē un kas ir jau līdz šim viesojušies šeit, Radio SVH LV ēterā, tomēr ar tādu savu raksturu un nenokā nebaidās. Vienmēr gatavi, vienvārds sakot. Šodien man pretim ir brīnišķīga, ļoti skaista dāma Evita Kļava, kas ir Zemessardzē. Evita, laba diena! Laba diena, vēlreiz sasveicinājumu.
2: Labdien!
0: Tagad viss ir kārtībā. Man ir zināms, Evita, to, ka tikko kā ir norisinājusies tāda lieta kā Zemessardzes patruļa. Un gribētos par to mazliet vairāk dzirdēt arī no jums. Ņemot vairāk, esat ņēmusi tur līdzdalību, esat arī godalgoto vietu ar savu komandu iegūsi. Un tā, sāksim no paša sākuma. Zemessardzes patruļa. Kas tas tāds ir?
2: Zemessardzes patruļa ir jau vairāku, principā jau pat daudzu gadu tradīcija Zemessardzē, kur satiekās zemesargi no visiem bataljoniem un arī no draudzīgajām valstīm atbrauc viesi. Šogad arī bija, manuprāt, no vismaz 5 valstīm un sacenšas savā starpā. Pagājušajā gadā man bija pirmā reize, es biju atbalstā. Tas nozīmē, ka es biju mūsu bataljona komandai šoferis pēc nepieciešamības un atbalsta persona kaut kādos brīžos. Un tad pagājušajā gadā komandieris man teica, ka šogad noteikti būs arī man jāpiedalās.
0: Mm-hmm. Jūs pašā ir kaut kāds paskaidrojums tam, kāpēc sākotnē jūs bijāt tikai kā skatītājs no malas šoferis un pēc tam, nu, principā uzreiz, man liekas, bija tāds tā kā novērojums un aha, nu, jums, Evita, ir jāpiedalās.
2: Es Zemessardzē esmu salīdzinoši jauna. Man īstenībā ir tikai gads un 6 mēneši, bet ir, jā, piedalos visās mācībās, esmu aktīva un attiecīgi, jā, komandieris pagājušajā gadā spēja nokomplektēt tikai vīriešu komandu, kur ir 4 vīrieši, un patruļā piedalās arī jauktā komanda, kas ir 2 vīrieši, 2 sievietes, un viņš gribēja no mūsu bataljona, jā, gan vīriešu komandu, gan jaukto komandu, un mani noteikti kā dalībnieci.
0: To, ko es esmu secinājusi šajā svētdienās, runājot ar Zemessardzes pārstāvjiem, tas ir tas, ka tos potenciālos, kam ir iekšā, jā, tie, kas var vairākas lietas vienlaikus un piedalīties gan tur, un, protams, arī tos sasniegumus parādīt, tos pamanu uzreiz, un tāpēc man liekas, par jums arī ir līdzīgs stāsts. Un tā, no 5 valstīm pārstāvji.
2: Vismaz, jā. Vismaz. Es vienkārši, jā, šobrīd tikko no Carnikavas stadiona atbraukus.
0: Kur bija jau noslēgums.
2: Jā, kur šorīt bija noslēgums, jā, ceturtdien sākās mācības, tagad ir svētdiena, vienkārši viss sajūtas, vienkārši ļoti sakāpināts emocijas, jā, arī par mūsu iegūto pirmo vietu, kas nebija gaidīta.
0: Nu, lūk, jūs jau arī visas kārtas esat atklājusi.
2: Ļoti lepojos, jā.
0: Jauktā komanda, attiecīgi jūs komandā bijāt 2 vīrieši, 2 dāmas.
2: Jā.
0: Un sākās tā lieta Zemessardzes patruļa ceturtdien. Lūk, par to tā saucamo non-stop režīmu, tātad attiecīgi cik stundas aktīvā tajā darbībā ir jāpavada?
2: Ceturtdien atbrauc sagatavojās un tad piektdien no rīta principā 8:00 jau sākas sacensības. nu, kas beidzās sestdienas pulkstens 23.
0: Tātad vairāk kā diennakts. Ko
2: sanāk,
0: jūs darījāt? Ej, tas stāstiet lūdzu. Kas bija jādara? Kas bija visgrūtākais?
2: Sacensības pamatā divās daļās ir tā pirmā daļa, kur bija vairāk tādi testa, teorijas jautājumi, vairākās stacijās. Tad sagatavošanās jau patruļā, kur tu dodies jau apvidū. Un attiecīgi apvidū tu dodies jau uz 24 stundām, ņemot līdzi visu nepieciešamo, kas tev būtu vajadzīgs, lai izdzīvot un varētu veikt uzdevumus. Un tu vienkārši tad ej un cīnies. Neapstājies, cīnies, paliec bez papēžiem, bet vienkārši ej un jā, līdz galam.
0: Jūs bijāt paņēmusi kurpes uz papēžiem?
2: Nē, papēžiem āda iet nost, jo.
0: Nu, jā, esmu arī no kolēģa, kas visā šajā svētdienās ir tāds līdzgaitnieks tiem, kas nāk runāt, Mareks, kurš arī pats ir piedalījies pirmajā svētdienā sarunā. Nu, lūk, no viņa arī centos to informāciju iegūt. Bija arī, protams, daudz to fizisko lietu pareizi.
2: Jā, protams, jo nu, fiziskais, tas ir izturība un tā fiziskā stāvoklis, nu fiziskais stāvoklis, protams, ir svarīgs, lai 24 stundas tu arī izturēt, pildot dažādas uzdevumus, un tie uzdevumi nav sēdoši, tie ir kustībā, nesot ekipējumu, pildot dažādas grūtības uzdevumus. Un jā, bet es teiktu, pat fiziskais ir puse, un tas mentālais, psiholoģiskais ir otra puse, jo bija komandas, kas laikam arī salūza, jo cik es sapratu, tad visi nemaz nefinišēja.
0: Nu, vai vismaz tā kā ne visi no komandas pareizi.
2: Jā, jā.
0: Kā ir jūsu fizisko sagatavotību, Evita, sakiet, lūdzu, jūs jau pirms tam ar lūk šo savā dzīvē esat tā apzināti nodarbojusies, vai arī nācis tas klāt tieši kopš esat zemesardzē?
2: Es ikdienā strādāju birojā. Birojā pēc 8 stundām, nu ķermenis vienkārši kliedz pēc tā, ka vajag kustēties, un tāpēc es brīvajā laikā esmu, jā, bijusi vienmēr aktīva, kustējusies, bet tās nav bijušas sporta zāles vai profesionāli sporti, tie ir vienkārši hobija līmenī pastaigas, viegli skrējieni, līdz brīdim, kad es to gribēju darīt jau citā kvalitātē, un tas sasaucās tieši ar to laiku, kad es arī stājos zemesardzē, lai tā mana skriešana un pastaigas būtu jēgpilnākas. Tāpēc man arī, es neteiktu, ka zemesardzē man kā sievietei būtu grūti, jo vienmēr esmu rūpējusies par savu veselību un fizisko formu.
0: Nu un zemesardzē tur arī sanāk, ka tas ir tā kā divi vienā, jo, kā es pareizi pateicāt, tas ir apvienojot lietderīgo ar patīkamo, ar vajadzīgo, jo fiziskā sagatavotība mums katram neatkarīgi no vecuma un it īpaši jau tādā kā pilnbriedā esot, ar laiku tas temps ir jākāpina. Un tā, par sajūtu komandas garu, par to, kā visu šo stundu garumā tas norisinājās, bet bija kaut kāda lūzuma brīža. Pieņemsim, kā par sevi varat pateikt un novērojot no malas arī citus komandas biedrus?
2: Komandā ir 4 cilvēki un, protams, mēs katrs esam no dažādām darba vietām, dažādas dzīves pieredzes, dažādi vecumi arī, kas, protams, ir svarīgi.
0: Kāda vecuma amplitūda ir bijusi jūsu komandā? Aptuveni, protams.
2: Es biju kopā ar dzimušajiem šajā gadsimtā. Tā kā,
0: varbūt
2: jā.
0: Arī tur ir tā veiksmes atslēga, ko?
2: Iespējams, bet attiecīgi kāds turēja tempu, kāds uzturēja to psiholoģisko ar humoru, ka katram bija kaut kāda sava stiprā puse, kurš to lika lietā, un šajā gadījumā nu, mēs visi noteļ vēl vairāk saliedējāmies, jo 24 stundas plus pirms tam tās teorijas, kas arī bija jau vesela diena. Nu, jā, jā.
0: Kā ir bez gulēšanas? Zināt, arī ik pa laikam parādās tāds ziņas, informācija par to, ka cik tad ilgi cilvēks var būt savā komforta zonā, ja ilgstoši neguļ. Kā šis moments, kad visu laiku bija jābūt nomodā?
2: Es godīgi varu teikt, ka ikdienā es guļu vismaz 8 stundas, jo man to vajag, bet tas nozīmē, ka es esmu pilnīgi uzkrājusi nepieciešamo miegu, un tad, kad ir kaut kādas jaudīgākas mācības, vai šajā gadījumā zemesardzes patruļa, es varu izturēt nedēļu arī ar samazinātu miega daudzumu un nejusties sliktāk. Nu, tas ir tas, kas ir ikdienā jāiegulda sevi, lai tu pēc tam tādos pastiprinātas slodzes apstākļos vari...
0: Maksimāli to savu resursu arī izmantot vēl papildus.
2: Tieši tā.
0: Vai jau jutāt procesā, ka ejat uz to godalgoto vietu?
2: Procesa laikā bija tā, ka nu, mēs sākām no 21. vietas, tā kā kopīgo komandu skaitā. Bet jā, mēs jau stacijās jau redzējām, ka mēs jau esam tikuši līdz 12. vietai, tā kā pakāpšies mēs esam iedzinuši. Un tas bija tāds dzinūs, jā, ir tas atmaksājas, turam tempu un ejam maksimāli uz priekšu. Un jā, un rezultātā, nu, pirmo vietu mēs negaidījām. Starp nu, otro, jā, mēs jau to nojautām, sapratām, bet pirmā tā tiešām bija ļoti liels un patīkams pārsteigums.
0: Nu, super, es jūs sirsnīgi apsveicu, un tātad šo dienu jūs pat aizno arī esat no Cārnikavas braukus uz šejieni, uz Radio SVH, LV studiju Cārnikavā, tad no, norisinājās tā noslēdzošā daļa. Jā. Tā apbalvošana jau bija, notika vai?
2: Bija apbalvošana, šorīt notika jau.
0: Un cik komandas kopsumā startēja?
2: Startēja 38 komandas.
0: Daudz?
2: Daudz, jā.
0: Ir ar ko salīdzināt, cik bija pagājušajā gadā, neatminaties?
2: Pagājušajā gadā arī bija virs 30, bet netik daudz.
0: Kā ir iekšējā sajūta zemesardzē, ņemot vērā, ka zemesardzes patruļa, tas ir tāds tā kā igadējs pasākums pareizi?
2: Jā, zemesardzē jau no 90. gadiem.
0: No 90. Jau, gadiem. Jā. Gaida zemesardzes
2: patruļa? Gaida, jā, un noteikti tagad nu, jau varbūt pat būs bataljonos iekšēji konkursi par to, kurš gribētu tikt.
0: Mm-hmm. Paveicās arī ar laiku?
2: Laikapstākļi bija izcili. Varēja gan būt nedaudz, varbūt, vēsāks arī.
0: Bet bez lietus, pareizi?
2: Lietus
0: netrāpīja.
2: Nebija, netrāpīja tā kā izcili. Laikapstākļi īstenībā bija tiešām ļoti veicās ar tiem.
0: Nu ko, liels gandarījums jums, jumsu komandai, pirmā vieta, un attiecīgi par tām citām zemesardzes aktualitātēm mēs parunāsim turpinājumā. Evita Kļava šodien ir šeit studijā viesos, un tā ir zemesardzei. 35 šogad veltīta rubrika Radio SVH LV ēterā.
1: Mana Latvija, mana atbildība. Ēterā īpašā rubrika Zemesardzei 35.

0: Šo dienu rubrikā Zemesardze 35 brīnišķīga dāma Zemesardzes pārstāve pie manis ciemos Evita Kļava un mēs turpināsim tūlīt pat.
1: Mana Latvija, mana atbildība. Ēterā īpašā rubrika Zemesardze 35.
0: Evita, nu lūk, par to zemesardzes patruļu, es domāju, daudz maz mums kļuva skaidrāk, kā tas notiek. Vēlreiz sveicieni jūsu komandai, kas ir iegūs pirmo vietu.
2: Paldies.
0: Es nebiju klāt, bet no stāsta sapratu, ka noteikti godpilni.
2: Jā.
0: Šis piedestāls ir jūsu komandai. Kā vispār, Evita, jūsu ceļš sākās zemesardzē? Kā tā dzīve iegriezās, ka jūs nolēmāt spērt tādu soli?
2: Es tā ļoti skaidri atceros, ka 2024. Gadā sākumā man jau bija tā sajūta, ka es gribu tās savas aktivitātes pacelt jaunā līmenī, un tas sakrit ar laiku, kad arī zemesardze sāka aktīvi reklamēt. Un šis sauklis, mana Latvija, mana atbildība, nu, tas man vienkārši kā ieslēdzās prātā, es visu laiku par to domāju, un nu, es sapratu, ka tas ir tieši tas ceļš, kas man ir jāiet, un 2024. Gada vasarā es arī jau devu savu zvērestu par zemesargu.
0: Nāca viegli tas apmācību posms un vispār, kas ar to bija saistīts?
2: Un tad rudenī sekoja pamatapmācība. Es biju izvēlējusies pamatapmācību, kas iet nedēļas nogalēs. Tātad 6 mēnešu periodā katru otrā nedēļas nogala bija pamatapmācība. Un noslēgošā fāze gan, jā, tās ir 5 dienas. Bet nē, nu nebija grūti, jo es jau, protams, iepazinos, kur es eju, un es zināju, kas to vēlos, un es zināju, ka tas tiešām pacels visu līdz šim, ko es esmu darījusi, vienkārši jau vēl jaudīgāk un gudrāk.
0: Jūs minējāt tikko to, ka jau zinājāt aptuveni, kā tas notiek, no kurienes zinājāt?
2: Internetā, tak visu mūsu
0: Es domāju,
2: dienās.
0: Varbūt arī kāds no draugiem, paziņām, darba kolēģiem. Starp citu, jūs tajā lokā daudzi ir zemesardze, vai jūs starp savējiem esat vienīgā tāda?
2: Manā lokā ir divi zemesargi. Ir viens, jā, paziņa, kas arī, kur es biju saklausījusies visnotaļ pozitīvas lietas, un tad jau likās, jā, bet man likās, viņš ir vīrietis, nu, ko ir es kā sieviete, un es varu atklāt, arī mans vīrs ir zemesargs.
0: Ah, lūk! Tad uzreiz vēl viens jautājums, neiedziļinoties tajā jūsu profesionālajā, es domāju, darba sfērā, no darba kolēģiem. Tur ir lietas kursē par to, ka jūs esat zemesardzē?
2: Darbā zin, ka es esmu zemesardzē, jo es izmantoju darba likumā noteiktās attaisnotās dienas, ko valtu zemesardzes mācībām.
0: Kas ir ļoti svarīgi, jo mēs arī ar iepriekšējo svētdienu viesiem par to esam runājuši. Tas ir kā papildus bonus tiem cilvēkiem, kas sper šo soli un arī velta savu nu, diezgan lielu dzīves daļu lūk zemesardzē.
2: Jā, jo vēl arī es varu pateikt, ka tāds liels plus par lēmumam par stāšanos zemesardzē bija tas, ka nodrošina tevi ar visu ekipējumu. Tev pa lielam nav nekas pašam jāiegulda finansiāli, lai varētu pilnvērtīgi darboties zemesardzē. Nu, tas noteikti arī bija tāds liels plus lēmumam par.
0: Ko vēl no jūsu personīgajiem plusiem jūs varētu minēt tādā veidā arī ieintriģējot pārējos, nu nevis pat varbūt ieintriģējot, vienkārši liekot aizdomāties. Varbūt arī viņam ir jāstāja zemesardzē.
2: Es negaidu, ka cilvēki citi darīs kaut ko manā vietā. Es saprotu, un ja es gribu dzīvot Latvijā, drošā valstī runāt latviski, tad man pašai ir jābūt no šīs aizsargājošās daļas, no šī vairoga. Es gribu būt pati, nevis tikai virtuāli un skatīties, kā to citi dara, bet pati piedalīties pilnvērtīgi. Un tas jau ceļ tikai tavu pašu izaugsmi. Nu, es negribu iesūnot, es gribēju augt un izaugt, un jā, lepojos ar šo lēmumu, kas iesākumā arī es kā sieviete nedaudz baidījos, protams, bet vienu brīdi pēc iestāšanās man nav vairs bijušas bažas par to, ka šis ir būtu bijis nepareizs lēmums. Nē, tikai un vienīgi, jā.
0: Tikai un vienīgi uz priekšu.
2: Tieši tā.
0: Patiesībā mēs augusta mēnešu laikā esam jau trīs raidījumus aizvadījuši, un tas Lielais pasākums, tā kulminācija, tā varētu teikt, kurai gatavojas arī pati Zemesardze jubilejas svinības, kas norisināsies jau nākamajā svētdienā, tas būs 23. augusts pie Brīvības pieminekļa. Tur tad arī Latvijas Zemesardze 35 gadu jubilēja veltīts pasākums. Es domāju, ka mēs šobrīd, Devita, visus varam uz to aicināt, ne tikai Zemesargu ietvaros, bet arī pārējos pievienoties un būt 23. augustā tur.
2: Jā, 23. augustā tiekamies pie Brīvības pieminekļa un tiekamies Zemesardzē.
0: Tiekamies Zemesardzē. Šobrīd mēs esam attiecīgi par šo tēmu šīs svētdienas aizvadījuši radio SVH LV ēterā un arī SVH televīzijā. Evita, sirsnīgs paldies par šo iedvesmojošo stāstu.
2: Paldies arī jums.
0: Par jūsu personīgo pieredzi.
2: Lūdzu.
0: Un tad tiekamies nākamajā svētdienā, 23. augustā pie Brīvības pieminekļa, kur būs gan koncerts, gan arī citas aktivitātes un iespējas satikt klātienē daudz zemesargus un baudīt šo krāšņo noslēgumu pasākumu. Evita, lai laba diena turpinājumā. Paldies.
2: Paldies.
1: Šī bija īpašā rubrika Zemesardzei 35. Mana Latvija, mana atbildība.

0: te. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam Vidusāzijas melone 89 centi kilogramā. Cāļu stilbi ķekava 1 kilograms 2,99 centi. Vārīti cīsiņi Express Forevers 450 grami 1,99 centi. Rimi.
1: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uzredzēšanos pie svariem.
1: Metalūžņi tolmetā.
3: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
4: Tas ir tas ar bārdu un gandrīz bez matiem?
5: Nē, UFO ir leģendārs radio, kas darbinieks.
6: UFO 60. Neticami, bet fakts. Jubilējas izrādi ar dziļu vēstījumu UFO 60 nokrāsas. Pasākums tiem, kas saprot, ka dzīve ir pārāk nopietna, lai to uztvertu
7: nopietni.
3: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Rādio SVH LV un Rādio SVH TV.
8: Rādio SVH LV. Savējie sapratīs.
9: Radio SVH LV.

noskaņā par laikapstākļiem, kas sagaida jaunajā darba nedēļā. Un vispār tā būs arī augusta otrā puse, kas nu jau ir iesākusies, ja vērtējam pēc šīs dienas datuma 16. augusts. Nu, lūk, augusta otrā puse būs ar mainīgiem laikapstākļiem. Tuvākās nedēļas laikā Latvijas teritorijā dominēs ciklona darbība. Jāteic to, ka vieža līsa un kļūs arī mazliet vēsāks, lai gan gaisa temperatūra dienas laikā joprojām lielākajā valsts daļā sasniegs vai ne tikai sasniegs, arī pārsniegs plus 20 grādu atzīmi. Rīt pirmdiena, 17. augusts, lietus gaidāms daudz vietu Latvijā, turklāt vietām iespējams arī stipras lietusgāzes un vietām arī rītdien ir iespējams pērkona negais. Savukārt otrdien nokrišņi galvenokārt skars Latgali un valsts galējos austrumus, tur lietus var būt arī ilgstošāks. Putīs pārsvarā lēns, rietum būs svejš, pakāpeniski tas iegriezīsies no ziemeļiem. Dienā gaisa temperatūra gan rītdien, gan arī otrdien būs ap plus 20 grādiem, naktī savukārt lielākajā valsts daļā plus 10 plus 15 grādu robežās.

turpinājums palīdziet kopā ar Radio SVH LV. Turpinām augusta mēnesī baudīt Rīgas svētku, lielisko atmosfēru un noskaņu. Un, protams, arī gribu novēlēt visiem, lai tad veiksmīgi un izdevusies nākamā darba nedēļa. Rīta no pulksten 7 līdz pulksten 10 satiec šeit ēterā Ieva Dzene plus. Aha, Ieva Dzene meklē vīru un šī lūk aktualitāte turpinās līdz pat mēnešu beigām, kad jau septembra sākumā ēterā atgriež arī Fredis un Ufo. Bet, nu, tev ir tā iespēja piedalīties visās šajās aktivitātēs. Proti, ļoti veiksmīgi sanāca arī šajās svētdienas 3 stundās no pulksten 12 līdz šim brīdim. Ar tevi kopā bija Diāna Saulus. Tikšanos citu reizi. Atā!

Var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs ieguldies, lai tās aizplūst.

0: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
1: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4 eiro un 10 centiem. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi zīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
2: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
3: Čau, es esmu Matīs Skaža un tu klausies Radio SVH LV.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar Dreamy. Numur viens prēmijam robotu putekļu sūcēju zīmols pasaulē. All dreams in one Dreamy.
1: Pareizs laiks 15:22.
2: Jau sen plāno iegādāties robotu putekļu sūcēju Fēnu.

iepirkt 1099 eiro, Dreamy rokas putekļu sūcēji. Nepalaid garām iespēju iepirkties mūsu veikalā Rīgā Marijas ielā 2A un saņemt vērtīgu papildinājumu savām mājām. SVH.

0: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
1: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
2: Šovasar Jip Mārupīte kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Ieja no 2018. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst. Patīkami un neaizmirstami.
3: Čau, mani sauc Nauris Miezis, galva augšā. Klausies Radio SVH LV.

visus labākos. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Sveicieni mammītei manai, Annai Elizete, Upsavai, ja tā.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo! Radio

0: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
1: Lidl veikalos XXL dienas no 13. augusta. Čederas sirs XXL 1 kg 8,99. Lazaņa ar cūgaļu 1,15 kg 5,49. Kakao batoniņi 8x30 g 2,29. Lidl XXL ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
2: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt, bet mūs nav tik viegli apklusināt. Aicinām tevi pacelt savu balsi. Sūti atbalsta audio ziņu biedrībai sociālajos medijos vai uz tālruņa numuru 2248-1985. Atrodi iespēju arī ziedot. 2248-1985. Mums ir vajadzīga tava balss.
3: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Klasi augstākā Rīga plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot bērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga plaza.
1: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā. Metālu žitolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālu žitolmetā.
3: Šovasar Jip Mārupīta kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Pieeja no 18:00. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
4: Čau, čau, te Bruno Birmanis, un tu klausies Radio SVH LV.

Ašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: 5000 eiro, 7000 eiro, nē, vairāk nekā 10000 eiro ietaupījums jauniem Škoda auto? Tieši tā! Šobrīd pie oficiālā dīlera Pārdaugavā Skandi Motors īpaši piedāvājumi visiem Škoda modeļiem. Izvēlies plašo Kodiak, eleganto Octavia, dinamisko Skala vai elektrisko L-Rock. Iebrauc Lielierbas ielā 32, Skandi Motors plašajā salonā vai ienāc skandimotors.lv un saņem savu piedāvājumu jau šodien. Laiks braukt ar jaunu Škoda.
1: Škoda.
2: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
3: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krause, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst Rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.

0: Labdien, prezident kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam es?
1: Es teiktu to pašu, ko es esmu teicis visiem. Vienkārši nebaidīties. Jā.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar Dreamy. Numur viens prēmijam robotu putekļu sūcēju zīmols pasaulē. All dreams in one Dreamy.
1: Pareizs laiks 17:22.
2: Jau sen plāno iegādāties robotu putekļu sūcēju Fēn

0: 499 eiro un saņem kādu no Dreamy jaudīgajiem fēniem. Bet pirkumiem virs 1099 eiro Dreamy rokas putekļu sūcēji. Nepalaid garām iespēju iepirkties mūsu veikalā Rīgā Marijas ielā 2A un saņemt vērtīgu papildinājumu savām mājām.
1: Radio SVH LV savējie sapratīs.
2: Radio SVH LV

trakenas čūskas, rokas palenas odumiem liem. Viņu mutas pilnas naudas zīmē, kodis mīlēži augsnes audzēm.

0: piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
2: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
3: Kas ir UFO? Manuprāt, viņš ir labākais dziedātājs.
4: UFO? Nu, UFO varētu teikt, ka ir leģenda. Iebūtu.
5: Pateic vienu. UFO 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrāde, kurā nebūs jāstāv. Jā.
2: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
6: Čau,
7: Tu klausies Radio SVH LV.

0: tagad neesmu vīlies tikai tavā tieksmē.
1: Tas ir tas kāpēc, kad es esmu 1, 2, 3.

0: Lil Wokī, Big Red, Demo Tūre, atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo krāvas auto. Izmēģini jaunākos Lil Wokī instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokē Valmierā, 17. augustā Stokē Jelgavā un 18. augustā Stokē Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Lil Wokī atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
1: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļās Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%, bet rotaļlietām 50% atlaide. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam. Izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids, Sky & More, Duntas ielā 19.
2: Čau visiem, te Denis, grandiozākais cīņas šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
3: Malkas naktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
2: Tec veiksmīgas debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta izdegšana. Ceļojošā izstāde no 7. Līdz 27. Augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par izdegšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10:00 līdz 20:00. Vairāk informācijas izdegšana.lv.
3: Sveiki! Es esmu Harijs Vitoliņš. Mēs esam Radio SVH LV.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
2: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
3: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
4: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
5: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
6: Radio.
7: Radio.
6: Radio SVH LV.

0: izvēlos.
1: Precīza laika paziņojums kopā ar Dreamy. Numur viens prēmijam robotu putekļu sūcēju zīmols pasaulē. All dreams in one Dreamy.
2: Pareizs laiks 19:23.
3: Jau sen plāno iegādāties robotu putekļu sūcēju Fēnu.

0: virs 1099 eiro Dreamy rokas putekļu sūcēji. Nepalaid garām iespēju iepirkties mūsu veikalā Rīgā Marijas ielā 2A un saņemt vērtīgu papildinājumu savām mājām.
1: Smalkas taktis. Mīļas notis. Pašu vārdi.
2: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

Sveha, Tubeha, Mesveha, Radio Sveha LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
1: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žitus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālu žitolmetā.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Pēc veiksmīgas debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta izdegšana. Ceļojošā izstāde no 7. Līdz 27. Augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par izdegšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10. Līdz 20. Vairāk informācijas izdegšana.lv.
5: Latviju dūdiņus.
0: Skan viss skaistāk.
5: Radio.
0: Radio SV.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastajelā 5.
1: Škoda. Sāc klasi augstāka Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
3: Tec veiksmīgas debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta izdegšana. Ceļojošā izstāde no 7. Līdz 27. Augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par izdegšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10:00 līdz 20:00. Vairāk informācijas izdegšana.lv.
4: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

mēģinu izsmeļoties. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapitālu un apkārt apkļuvi savu sauju. Tavs krāklis ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums pazūd.

0: pēcu. Ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
1: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi Motors jaunais Nissan Qashqai par neticamu cenu. Tikai 299 eiro mēnesī. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres. Hronisks smaids, pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Nissan Qashqai testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
2: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokē Valmierā, 17. augustā Stokē Jelgavā un 18. augustā Stokē tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
3: Mākslas muzejs Zuzeum un Kamerorķestra simfonieta Rīga aicina uz vasaras vakara kameramūzikas koncertiem no 27. līdz 29. augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kameramūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertcikla atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
4: Pašas labākās.
5: Pašu radītās dziesmas.
4: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžām neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Tava drauga brālīša dzimšanas diena turpinās. Pēc tam, kad brālīts bija saņēmis savu jaukāko dzimšanas dienas dāvanu, mazo sunīti Bimbo, pēkšņi pie durvīm zvanīja, bija atnākuši Gunila un Kristers. Brālīts metās viņam pretī un sauca, esmu dabūjis sunīti, savu pašu sunīti. Ko tu saki? Cik viņš jauks, Gunila jūsmoja. Bet tad atminējās kaut ko un teica, apsveic tevi dzimšanas dienā, un te būs dāvana no Kristera un manis. Un viņa pasniedz brālītim turzu ar konfektēm. Tad no jauna metās pie Bimbo un kliedza, vai, cik viņš ir jauks. Brālītim likās, ka arī Gunila un Kristers ir briesmīgi jauki, un viņš tos aicināja pie dzimšanas dienas galda. Māmiņa galdā jau bija salikusi daudzas sviestmaizītes ar šķiņķi un sieru un daudz kūku. Pašā galda vidū stāvēja dzimšanas dienas torte ar 8 svecītēm. Māmiņa ienāca, nesdama lielu kannu šokolādes un sāk to lietu tasīties. Vai mēs pagaidīsim Karlsonu? Brālīts piesardzīgi ievaicājās. Māmiņa pašūpoja galvu. Es domāju, nav vērts viņu gaidīt. Esmu pārliecināta, ka viņš nemaz neatnāks. Sakot ar šodien mēs par viņu vairs nedomāsim. Tagad tev ir Bimbo? Jā, tagad brālītim bija Bimbo. Bet tieši tāpēc viņš vēlējās kaut Karlsons piedalītos viņa dzimšanas dienas svinībās. Gunila un Kristers apsēdās pie galda un māmiņa viņam pasniedz sviestmaizītes. Brālīts ielika Bimbo groziņā un arī pats apsēdās pie galda. Un tad māmiņa aizgāja un atstāja bērnus vienus pašus. Tūlīt pat atskanēja parastā dūkoņa un istabā ielaidās Karlsons. Vai jūs jau ēdat? Vai cik daudz apēduši? Viņš sauca. Brālīts viņu nomierināja, ka neko daudz viss neesot vēl apēduši. Nu labi, Karlsons bilda. Vai tad tu neapsveiks, brālīti? Gunila vaicāja. Ak, tā, jā, apsveic tevi, Karlsons sacīja. Bet kur lai sēžu? Karlsonam nebija nolikt tasīte. Un to pamanīs, viņš atšiep apakšlūpu un sapīka. Es nepiedalos, ja pret mani izturs tik netaisni. Kāpēc man nav nolikt tasīte? Brālīts pasteidzās viņam iedot savu tasīti. Un tad viņš piesardzīgi iztipināja virtuvē un ienes sev citu tasīti. Karlson, man ir sunītis. Tur tas guļ, to sauc par Bimbo. Brālīts atgriezies stāstī un rādīja uz Bimbo, kas gulēja groziņā. Lieliska dāvana, Karlsons noteica. Bet tagad padod man to sviestmaizīti. Un vēl to, jā, un to arī, jā. Ok, tā, jā, es atnesu tev dzimšanas dienas dāvanu. Es taču esmu visjaukākais. Viņš izvilka no kabatas svilpīt un pasniedz to brālītim. Var to paturēt, uzsvilpt savam sunītim. Arī es mēdzu svilpt saviem suņiem, lai gan to sauc par albergiem un tie var laisties. Vai tad tu viņus visus sauc par albergiem? Kristers vaicā. Jā, jā, visu to tūkstot, Karlsons atteica. Bet kad jūs ķersieties pie tortes? Paldies, mīļais Karlson, par svilpīti, brālīts tencināja. Ai, cik jauki, es ar to varēšu uzsvilpt Bimbo. Jā, tikai reizēm es pats to no tevis aizņemšos. Aizņemšos diezgan bieži, Karlsons teica un satraukts atsāka. Vai tu dabūji šokolādes konfektes? Nu, protams, tās man atnesa Gunila un Kristers, brālīts sacīja. Tā, tās noderēs labdarīgiem mērķiem. Karlsons izsaucās un paķēra turzu. Viņš to iebāza kabatā un tad metās pie sviestmaizītēm. Gunila, Kristers un brālītis arī žīgli ķērās pie sviestmaizēm, paļodamies, ka viņiem nekas nepaliks pāri. Par laimi māmiņa bija sagatavojusi daudzas sviestmaizītes. Rīt vakara pasaciņa atkal tev apciemos. Ar labu nakti!
0: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžām neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: podkāsts. Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Ar maksimāli pozitīvu enerģiju atgriežas popkorn lietas no sprakšķīša uz lielo blīkšķi.

0: Vairs puteklis ir tava dzīve uzvara.
1: Aizver acis, kamēr globus griežas. Mēs esam līdzīgi, vai man tikai liekas. Peldot tavā smaidā, paiet visas dienas. No prieka sejā gulstas jaunas rievas. No laimes sirdī nepietiek man vietas. Es gribu noglabāt šo brīdi, līdz mūsu labrīt atkal tiekas.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH

Latviešu valodā. Radio SVH

vislabākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Pašu labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

Sveha, tu Beha, mēs Veha, Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Kauli, oj, oj, vairs nevar ciest. Ja nelīdz arī zāles, zāles, kam vēl ti naudu šķiest.

Rádio SVHLV.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Necer mani tumsā, es tevi vedīšu cauri. Pastiep savas plaukstas, es tev pasakšu.

ašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH

0: dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV.

Latviešu valodā. Radio SVH